0: Baik, masih lagi pertemankan saya Hazwan di jam ketiga Zona Aktif hari ini. Okey, sedikit perkongsian lah. Jangan lupa temu janji kita pada hari ini untuk menyaksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini 19 Julai pukul 10 pagi nanti di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKMSAS Ipoh Perak. Dan majlis pelancaran ini boleh ditonton menerusi sesi penyiar tempatan, of course lah RTM, ataupun Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan terus setia bersama kami, Pang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

pahit maung kehidupan ke bawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di

0: SPRM Siasat Kerugian Pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam Syarikat Teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, terus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
1: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sepanjang bentuk sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
2: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice memuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol, namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam hari itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak dua gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Le Bleu termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, serangan itu menyasarkan untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz manakala seorang lagi anggota tentera Amerika dilaporkan masih hilang. Dalam masa sama, serangan Amerika Syarikat turut menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan itu merosakkan laluan penghantaran trafik dan lebar jalur sekaligus mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Haji Abad. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe ekspor minyak mentah yang menghubungkan Iraq ke pantai Mediterranean Syria. Menurut agensi berita Xinhua, projek itu bertujuan mempelbagaikan laluan ekspor minyak, memperkukuh infrastruktur tenaga serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Projek berkenaan akan dilaksanakan oleh konsortium membabitkan syarikat dari Amerika Syarikat, Switzerland dan Qatar selain dijangka membuka peluang pelaburan baharu serta mengukuhkan ekspor minyak Iraq ke pasaran global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM Siasat Kerugian Pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ah, itulah dia tadi lagu dendangan daripada SG Band, Cik Ainun Janda Muda. Okey, pasti ni pagi ni mungkin dah kata 5 lagu tadi dah dengar kan. Kepala pun dah start goyang-goyang. Okey, sekarang ni tibalah masanya. Pagi ni kita nak imbau kembali biodata ringkas penyanyi bervokal Luna yang memegang gelaran Ratu Pop Ye Negara. Dan siapa lagi kalau bukan Biduanita Sanisahuri. Dengan nama saja mesti ramai yang terbayang senyuman manis dan suara merdu beliau kan. Okey, jom kita semak 3 trivia menarik tentang pemata seni kita ini untuk pagi ni. Fakta pertama, Sanisahuri sebenarnya dilahirkan di Singapura pada 7 Januari 1952. Beliau mula mencipta nama dalam industri seni tanah air sejak era 60-an lagi. Dan fakta kedua mengenai Sanisahuri ini, bakat beliau dalam dunia nyanyian dikesan seawal usia 15 tahun. Disebabkan suaranya yang agak unik, beliau terus diberi peluang keemasan untuk menyanyi lagu latar bagi filem Agogo 67 terbitan Kate Chris Film Production. Dan fakta ketiga, lagu debut pertama yang melonjakkan nama beliau ialah lagu bertajuk Siapa Gerangan. Pernah dengar ke tak, Amma? Selepas kejayaan lagu itu, nama beliau terus meletup sehingga berjaya merakamkan lebih daripada 30 buah album sepanjang kariernya. Nampak kehebatan individu ataupun biduanita yang bernama Sanisahuri ini. Okey, sampai sekarang ni, kalau tiba hari raya, lagu raya yang dendangan beliau, antara yang paling kita orang kata setiap tahun akan mainkan adalah Satu Hari di Hari Raya dan Bersabarlah Sayang. Tetap menjadi siulan dan wajib diputar di corong-corong radio. Okey, baik, itu sekian saja segmen trivia untuk penyanyi Pop Ye Ye untuk hari ini. Dan minggu depan kita nantikan siapakah individu lain yang akan kita bagi maklumat mengenai trivia ringkas tentang penyanyi tersebut. Okey, dan kita kembali kepada carta top Pop Ye Ye 2026 dan 5 lagu terbaik yang berada di tangga ke atas, dan antaranya adalah lagu daripada Sanisahuri dan The Terwellow, iaitu lagu Pujaanku. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: beri laluan kepada ambulans.
1: Macam dekat je bunyi ambulans tu. Ambulans dekat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah kat tu.
2: Tapi kan kalau lampu isyarat merah, boleh langkah je bila ada ambulans.
1: Alamak, ambulans tu dah naik lampu. Macam mana ni?
3: Oi, orang depan. Jalan lah.
4: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulans lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa.
5: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.
6: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.
7: Radio Malaysia Pahang FM.

0: beri laluan kepada ambulan.
1: Macam dekat je bunyi ambulan tu. Ambulan ada kat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah pula tu.
2: Tapi kan kalau lampu isyarat merah boleh langkah je bila ada ambulan.
1: Alamak, ambulan tu dah naik lampu. Macam mana ni?
2: Oi, orang depan. Jalan lah.
3: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulan lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, saudara Radio Malaysia PFM, satu pilihan, masih bersama saya Bala dalam Zone Persona. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Bala nak kongsikan sedikit info. Baik, saudara, seorang juru teknik rugi RM150,000 ditipu. Dalam kes tersebut, umpan kononnya boleh meraih pulangkan awal menjerat seorang juru teknik hingga kerugian RM150,000 selepas menyertai skim pelaburan tidak wujud. Lelaki berusia 48 tahun itu pada mulanya menerima mesej menerusi WhatsApp pada 2 Julai lalu daripada seorang individu yang memperkenalkan diri sebagai Maira. Suspek kemudian menawarkan mangsa menyertai satu skim pelaburan yang dikenali sebagai Centralized International yang boleh memberi keuntungan lumayan dalam tempoh singkat. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Mohd Noor berkata, bagi meyakinkan mangsa, suspek mengarahkan juruteknik itu membuat beberapa pelaburan awal. Dalam pada itu, katanya mangsa kemudian membuat laporan di Balai Polis Kuala Terengganu pada jam 5.05 petang dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Baik, saudara, dalam pada itu, juruteknik ini

kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak. Usaha itu dizahirkan menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penjara awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Dalam majlis sama Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan kekuatan Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di Amerika serta beberapa bidang kuasa asing yang lain. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berpendapat ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Jelas beliau, pesalah jalan raya tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah. Sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC, Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar NADI bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesakit di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan ubat. Prospek pasaran hartanah negara bagi separuh kedua 2026 dilihat kekal positif. Pelbagai peluang pemilikan dan pelaburan masih tersedia, khususnya kepada golongan muda serta pembeli rumah pertama. Menurut penganalisis hartanah, Dato' Ahyad Ishak, persepsi bahawa harga rumah semakin mahal tidak mencerminkan realiti pasaran kerana masih terdapat banyak kediaman mampu milik tersedia, terutama di pasaran sekunder dan lelong.
2: Ada sahaja rumah-rumah yang murah sekarang, terutamanya Terutamanya di pasaran sekunder, di pasaran lelong, ada sahaja rumah-rumah yang di bawah RM200,000, RM300,000. Nah, bayangkan rumah yang bayaran bulanannya RM1,200 ke RM1,500, itu sebenarnya dalam jangkauan ramai rakyat Malaysia.
0: Jelasnya, tumpuan yang berlebihan terhadap cabaran pemilikan rumah menyebabkan ramai terlepas pandang peluang sebenar yang wujud dalam pasaran hartanah ketika ini. PTRM meluluskan 19 permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sempena pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 yang diterima sejak semalam. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua permohonan itu diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Polis akan terus memantau setiap ceramah dan program politik bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang. Setakat ini, hanya satu laporan diterima dan tiada kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Perancis Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol. Dia memecahkan rekod 21 jaringan milik Lionel Messi pada aksi penentuan tempat ketiga. Ini meskipun Lee Blue tewas 4-6 kepada England. Penyerang itu turut mengukuhkan cengkaman dalam perebutan kasut emas selepas meledak 10 gol pada kejaran kali ini. Dua jaringan mengatasi Messi. Sementara itu, Michael Olise turut mencipta rekod baharu Piala Dunia selepas menghasilkan dua bantuan jaringan dalam perlawanan berkenaan, menjadikan keseluruhan 7 bantuan jaringan sepanjang kejohanan. Catatan itu mengatasi rekod 6 bantuan jaringan dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Dua pasukan terbaik, Argentina dan Spanyol, akan beraksi awal pagi esok bagi merebut gelaran juara dunia. Skuad La Albi Celeste diketuai Lionel Messi berpeluang muncul pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1962, manakala La Roja memburu gelaran dunia kedua selepas menjulang trofi buat kali pertama pada 2010. Perlawanan itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Messi di pentas Piala Dunia. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi yang kini berusia 39 tahun mengetuai pasukan beraksi di New York. Sementara itu, ketua pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan akhir akan berlangsung dengan penuh intensiti fizikal dan berkata pasukannya bersedia menghadapi sebarang provokasi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu terhadap beberapa sasaran di Iran susulan insiden serangan yang mengorbankan dua anggota tentera negara itu serta menyebabkan seorang lagi hilang di Jordan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan serangan udara terbaru itu dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump berkat kuasa pukul 6 petang waktu tempatan. Sementara itu, Israel meneruskan serangan ke atas beberapa kawasan di selatan Lebanon menerusi serangan udara berdilan artileri, letupan, penggunaan bom bunyi dan penerbangan pokok yang mengakibatkan kecederaan. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, rejim Zionis membedil bandar Haris di daerah Bin Jibil, wilayah Nabatiyah, menyebabkan beberapa orang cedera. Namun jumlah sebenar tidak dinyatakan. Turut ditebang semua pokok yang ditanam di sepanjang jalan di bandar Bin Jibil dalam daerah Sabah. Di Iran, letupan dilaporkan berlaku berhampiran Pulau Hashim dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di selatan negara itu ketika Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan ketenteraan terhadap Iran. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan penduduk di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Hashim terdengar bunyi letupan sejurus sebelum 4 pagi waktu tempatan. Punca serta lokasi sebenar letupan itu masih dalam siasatan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ini awak nak kongsikan sebentar lagi daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Ni orang kabut ni lah, tip nak beli barang online. Tapi nak beli tu rasa takut pula, takut kena tipu. Kejap lagi awak akan kongsikan bersama dengan mak-mak apa tip tipnya yang boleh kita guna pakai, ya. Okey, apapun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita dulu. Kita bersama dengan Ifa Raziah, katanya ser. Jadi terus dengar Pan FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Dia nak kongsikan sama-sama mengenai mungkin ada yang terfikir di kalangan kita ni nak beli online tapi takut kena tipu. Antara tip yang boleh kita ikut adalah, yang pertama, layari laman web yang mempunyai security platform perniagaan yang berdaftar. Lepas tu simpan resit komunikasi untuk proses tuntutan, aduan, ada bentuk WhatsApp, email, Telegram, Messenger dan sebagainya. Lepas tu simpan dan sentiasa rujuk nombor pesanan kurier tu. Semak penilaian review renting perniagaan. Semak maklumat syarikat yang boleh dihubungi, nombor telefon, nombor SSM, alamat premisnya. Lepas tu semak lokasi perniagaan dan juga tempoh penghantaran. Pilih kaedah pembayaran yang selamat. Itu antara yang boleh kita ikut lah untuk tip kalau nak membeli online tapi takut kena tipu lah ya. Okey, apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Ernie Zakri dan juga Syamir dengan lagunya Goodbye Hello. Jadi, terus dengar Pang FM.

tambah kadar bantuan STR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah madani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Isham menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir bagi Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger berkata kebimbangan bahawa perluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, lima mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut, manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, lima mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone berlegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.
1: Pak Mak

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafari Zuan dalam Khabar Pahang edisi petang 19 Julai 2026. Sari berita utama. 16 warga asing ditahan dalam operasi bersepadu gym Pahang. Polis tahan 3 penunggang aksi Superman. Berita sepenuhnya. Seramai 143 warga asing daripada pelbagai negara diperiksa dalam operasi bersepadu yang dijalankan Jabatan Immigration Malaysia JIM Pahang bersama beberapa agensi penguatkuasaan di sebuah kawasan perindustrian di Kuantan semalam. Dalam operasi itu, 2 warga asing bertindak terjun ke dalam longkang ketika cuba melarikan diri daripada pegawai penguatkuasa. Sepanjang operasi, seramai 16 warga asing ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Kesemua mereka direman selama 14 hari mengikut Subseksyen 51-5-B atas sama sebelum ditempatkan di Depot Immigration Kemayan bagi membantu siasatan. JIM Pahang menyeru orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan pendatang asing tanpa izin di kawasan masing-masing. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pendatang asing tanpa izin serta-merta mana-mana pihak yang menggaji atau melindungi mereka. 3 penunggang motosikal yang dipercayai terlibat dalam aksi berbahaya Superman di Jalan Kuantan Bypass pada Khamis lalu ditahan malam tadi selepas video aksi mereka tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Komisioner Polis Azhari Abu Samah berkata, bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik BSPTD Kuantan Wijaya mengesan pemilik motosikal terbabit sebelum ketiga suspek hadir ke Balai Polis Trafik Kuantan bagi membantu siasatan. Hasil siasatan mendapati mereka mengaku terlibat dalam aksi berbahaya itu. Beliau berkata polis turut merampas 3 buah motosikal manakala kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jandan 1987 kerana memandu secara melulu dan membahayakan pengguna jalan raya. Dalam pada itu, dia mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan aksi yang melanggar undang-undang demi meraih populariti di media sosial. Sebaliknya, gunakan jalan raya secara berhemah dan bertanggungjawab. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Liga Remaja Kebangsaan LRK 2026 menetapkan sasaran KPI sekurang-kurangnya 60 pemain muda menerusi proses pencarian bakat bersama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, objektif utama LRK adalah menyediakan pertandingan yang berkualiti dan konsisten, menyeragamkan standard pertandingan di seluruh negara, menjadi platform pencarian bakat skuad kebangsaan serta membantu pembangunan jurulatih, pengadil dan pegawai pertandingan. Pertandingan yang diadakan setiap 2 minggu itu turut melibatkan pasukan pencari bakat yang akan mengenalpasti pemain berpotensi untuk dimasukkan ke dalam sistem pembangunan bola sepak negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Liga Remaja Kebangsaan 2026 di Akademi Bola Sepak Negara Moktadahari AMD Gambang Kuantan, Pahang hari ini. Jabatan Pendaftaran Negara JPN diharap dapat menyelerakan pengeluaran MyCard versi baru yang dilengkapi kod respon pantas, kod QR, bagi menyokong pelaksanaan penyasaran subsidi minyak masak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Amizan Muhammad Ali berkata MyCard itu dijangka dikeluarkan tahun ini. Katanya MyCard baru itu akan memberi pilihan kepada pengguna sama ada menggunakan kod QR melalui aplikasi sistem skin pestabilan minyak masak
e-course atau terus mengimbas MyCard ketika membeli minyak masak bersubsidi. Beliau berkata, sistem e-course yang dibangunkan sejak 2023 membolehkan transaksi direkodkan secara digital bagi mengurangkan risiko ketirisan dan manipulasi dalam rantaian bekalan minyak masak bersubsidi. Sekian Gambar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM, bersama-sama dengan saya Reef. Di waktu ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan makanan bergoreng. Jadi kita perlu awas tentang makanan bergoreng ini, kerana makanan bergoreng boleh meningkatkan kadar kolesterol daripada pengambilan lemak tepu atau lemak trans yang tinggi. Jika pengambilan yang berlebihan meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes dan juga obesiti. Dan seterusnya, minyak gorengan yang digunakan berulang kali boleh menghasilkan akrilamid, boleh meningkatkan risiko kanser. Jadi, makanan bergoreng memang sedap, rangup dan mudah didapati di mana-mana. Tetapi, makanan bergoreng mempunyai kandungan lemak tepu yang tinggi yang boleh meningkatkan risiko penyakit jika diambil secara berlebihan. Pilihlah kaedah masakan yang sihat untuk seluruh keluarga tersayang. Jadi, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau telah pun membaca surah Ali Imran ayat 189 hingga ayat 198.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suraitman dalam khabar ringkas 19 Julai 2026. Orang ramai dijemput mengunjungi Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha Pahang 2026 yang berlangsung dari 23 hingga 26 Julai ini bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam di Dataran Rau. Pelbagai hasil bumi Pahang, teknologi pertanian moden, inovasi usahawan tempatan serta aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti pengunjung sepanjang penganjuran Maha Pahang 2026 yang membawa tema Agro Lestari Bina Negeri. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan penyedia perkhidmatan berlesen menyekat kandungan memudaratkan dalam tempoh 24 jam bagi membendung penyebaran kandungan maklumat palsu dan maklumat salah pada peringkat awal. Langkah itu turut mempercepat proses penilaian, pengesahan dan tindakan terhadap kandungan berisiko tinggi seperti penipuan kewangan sekaligus mewujudkan persekitaran internet yang lebih selamat. Kerajaan Pahang memperuntukkan 84.59 juta ringgit bagi melaksanakan inisiatif Makmur Pahang IM Pahang tahun ini bagi memastikan tiada rakyat tercicir daripada menerima bantuan. Pelaksanaan pelbagai inisiatif itu disokong kedudukan ekonomi negeri yang kukuh apabila Pahang merekodkan kutipan hasil melebihi 1 bilion ringgit selama 4 tahun berturut-turut sejak 2022. Pengakap Kelana akan menganjurkan program pengumpulan barangan terpakai di Masjid Kampung Sungai Soi Kuantan dari 21 hingga 23 Julai ini bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang bagi menggalakkan amalan kitar semula serta membantu golongan memerlukan. Orang ramai dialu-alukan menyumbangkan barangan yang masih elok digunakan seperti pakaian, kasut dan barangan bayi, peralatan rumah dan dapur serta alatan elektronik yang masih berfungsi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan meneliti syur jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC berhubung pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS bagi membendung ketirisan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sistem itu akan diperkukuh dengan penggunaan kod Quick Response QR pada versi baharu Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi mengesahkan identiti pembeli. Sekian khabar ringkas 19 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kali ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: juga lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
1: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur, termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam per itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta. Bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: persembuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pendatang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

semakin hari semakin sayang daripada Harry Khalifah telah menghiburkan anda. Okey, kepada anda pendengar Setia Nasional FM yang sedang memandu, berehat ataupun dalam tugasan seperti saya malam ini, semoga lancar perjalanannya, perancangan dan tugasan kita. Sebentar lagi saya akan bawakan Lintas Nasional untuk program-program antara negeri yang berlangsung pada pagi ini sempena Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kali ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

menghiburkan anda sebentar tadi dalam kehangatan minit 104 minit sekarang, minit ke 105 perlawanan piala akhir, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi kosong-kosong antara Spanyol menentang Argentina. Dalam kita menentukan, dalam kita menanti siapakah juara untuk Piala Dunia ini, kita juga melihat persaingan untuk merebut kasut emas Piala Dunia 2026. Kini tumpuan untuk persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 kini membabitkan dua pemain, iaitu Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Sama ada Messi dapat memenangi kasut emas untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini, Messi perlukan hat-trick pada final yang sedang berlangsung ini untuk menang kasut emas Piala Dunia 2026. Itulah daripada kajian yang dilakukan daripada pemerhatian ketika ini. Mbappe masih lagi mendahului lah kan, untuk memegang kasut emas Piala Dunia 2026. Masih lagi dalam perlawanan, rasa kedebarannya ketika saya berkonti ni boleh nampak jelas daripada televisyen, daripada saluran Sukan Plus. Perlawanan masih lagi berlangsung. Untuk anda, kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Puan Hanimzah Haji Jalaluddin. Beliau akan membaca surah Al-Isra ayat 23 hingga 33.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Puan Hanimzah Haji Jalaluddin. Beliau telah pun membaca surah Al-Isra ayat 23 hingga 33.

sari berita utama. STR bakal ditambah jika ekonomi negara bertambah kukuh. KBS sasar 60 pemain muda sebagai pelapis baharu bola sepak negara. Berita sepenuhnya. Bantuan Sumbangan Tunai Rahmah STR dan Sumbangan Asas Rahmah SARA akan ditambah sekiranya kedudukan ekonomi negara terus mengukuh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan bersama Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi meneliti keupayaan kerajaan menambah peruntukan bantuan kepada rakyat. Mengulas lanjut, beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, keperluan menambah bantuan tersebut mengambil kira cabaran kos sara hidup yang masih memberi tekanan kepada rakyat walaupun terdapat penurunan harga bahan api. Dalam masa sama, beliau memaklumkan kerajaan juga akan memperluas pelaksanaan program jualan rahmah bagi memastikan rakyat dapat membeli barangan keperluan pada harga lebih rendah. Seramai 60 pemain muda disasarkan untuk dikenal pasti menerusi Liga Remaja Kebangsaan 2026 sebagai sasaran petunjuk prestasi utama dalam usaha melahirkan pelapis baharu bola sepak negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran itu akan dicapai menerusi proses pencarian bakat oleh pasukan pencari bakat sepanjang kejohanan berlangsung sehingga November depan. Menurutnya, pemain yang dikenal pasti akan dinilai berdasarkan aspek teknikal bagi memastikan mereka memenuhi spesifikasi ditetapkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sebelum diserap ke dalam sistem pembangunan bola sepak negara. Beliau berkata demikian ketika mengadakan sidang media selepas majlis perasmian LRK 2026 di Akademi Mohtar Dahari AMD di Gambang, Kuantan semalam. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, ramalan negara berkemungkinan berdepan fenomena Super El Nino mulai November depan perlu dipandang serius dan dijadikan satu amaran awal untuk negara membuat persediaan rapi. Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Lam Tai berkata, fenomena itu dijangka membawa cuaca lebih panas daripada biasa, tempoh kemarau berpanjangan, pengurangan taburan hujan serta meningkatkan risiko kebakaran hutan, kebakaran tanah gambut dan jerebu. Beliau berkata pengalaman lalu menunjukkan El Nino menyebabkan cuaca panas yang memberi kesan besar kepada bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan, kesihatan awam, alam sekitar dan ekonomi negara. Justru semua pihak perlu mengambil langkah proaktif memperkukuhkan pengurusan sumber air melalui penjimatan air, pengurangan kadar kehilangan air tidak berhasil, peningkatan kapasiti takungan serta penyediaan pelan kecemasan bagi kawasan yang berisiko mengalami gangguan bekalan air. Akhir sekali, keprihatinan pada golongan memerlukan mendorong sekumpulan wanita tampil mengadakan projek jalinan kasih yang menyediakan makanan percuma setiap pagi Jumaat di hentian bas Pokok Buluh di Kuantan. Pengasas projek jalinan kasih Nur Diana Muhammad Rashdi, 43 tahun berkata, mereka bergerak sebagai pertubuhan bukan kerajaan NGO yang hanya menumpukan pada aktiviti menyediakan makanan percuma kepada golongan memerlukan setiap Jumaat tidak lebih daripada itu. Menurutnya, semua ahli terdiri daripada wanita pelbagai kerjaya seperti kakitangan kerajaan hingga ke peringkat pengarah jabatan, pesara dan usahawan termasuk suri rumah. Tambah beliau, kini terdapat seramai 20 ahli yang aktif setiap minggu menyediakan makanan sambil menganggihkan kepada golongan memerlukan lebih 150 pek makanan dan minuman termasuk kuih disediakan secara percuma. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atira Haswah.
Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhan Amin. Assalamualaikum.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.